0: Hur vänder du svampen?
1: Ja,
0: aldrig sa du svampen, du. Jag vänder svampen, jag har varit ett tyst. Jag har inte alls varit
1: honom, alltså. Jag har inte sett minne du svampen, du.

0: Precis med fetsutstankar var många
1: år. Det är det. Det är skatt som är befangt i det här. Det
0: var det här sättet. Du visste.

0: Du snart åker i Sverige, så vilket snart åker.
1: Du snart åker i Sverige.
0: Det var det han skulle, du snart åker.